Жушуулян жогору жаңгы технология кәсіп ашуу району, жаңа кала району Лиушуху аулы Ушкун кыстагындагы карапайым дыйкан партия мүшөсү. Онун сабызды ишкерлей зерттеп эккенине 30 жылга таяды. Ол жергиликтүү орундагы журттун баары билетин сабыз патчасы. Ол биыл Үрүмчү каласынын таңдаулуу партия мүшөсү болуп багаланды. 25 жашында сабыз эгүү кәсибине тамыр тартып, чапа машакатка төзүмдүү кайсарлыгы менен тең коюу зерттөө унтасына сүйүнгөн ол Егинчиликтеги кыйын маселелерди жеңип, аул чарбачылыгы машина жабдыктарын жаңалап, сапалуу тукум жетилдирди. Коммунист ретинде ол әуелгі максатты борушту бастан аяк эстеп эрк сактап, алдымен аукаттангандар соңунан аукаттангандарга жетекчилик этүүгө табанды болуп, кыстактагы жана бүкүл Шинжаңдагы көп жерлердеги чарбалардын кирисин арттырып, аукаттанууна жетекчилик этип, накты иш иштеу жана үлөс кошуу аркылуу негизги сатыдагы партия мүшөлөрүнүн атоочулук, үлгүлүк жоопкерчилигин айгиледи.

Жушу улуң егинчилик технологиясын сапалландыруу менен канатынбады. Абыл чарбачылык машина жабдыктарын да дербес жаңалады. Ол электр менен дайнекерлөө технологиясын өздүгүнөн үйрөнүп, жабдыктарды жыл сайын өзгөртүп, дарежесин жогорулатып, шөнөктөө, тукум сиңирүү, тегистөө жумуштарын бир жолдо иштейтин көп ыкваттуу абыл чарбачылык машинасын зерттеп жасап, эгинчилик өнүмдүүлүгүн барынча жогорулатты. Сонымен бирге ол жергиликтүү орнун суу, топурак шарт жагдайы менен ушташтырып, сапалы нату сабызын енгизип, бүкүл элимиздеги айгылы эрекше сапалы жаңа абыл чарбачылык өнүмдөрү тизимдигине сәтте енгизип, Ушкун кыстагынын эрекше абыл чарбачылыгы таанышкысын жаркыратты. Жууш оулуң бир адамдын байыганы байыгандык эсептелмейди. Бүкүл кыстактагылар байыса нагыз байыгандык болуп табылады дейди. Технология пысып жетилип, кәсип саласы калыптаскандан кийин, Жууш оулуң өзүнүн жетиштиктерин көпчүлүк менен бүкпесиз ортактасты.